ខ្ញុំដោតតៃរ៉ាប៊ីអរិមោដឹកគំដោនន្តាំងបតាំងក្របៃឧបោឌីស៊ីឧដាស់ទួយវិស៊ីបដោពុដោអះអ្នកបារូក្ដោមកំដងប៉លំប៉ាំងទុញយោអគីបោបរក្ដោបន្តាប់គំដងមឡាត់មតោលងោម៉ាលីអគំដោសវោទិញឡាលងោសុនដា